وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے۔

اللہ عنہ وصف آئیے بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی جس نے بھائی چارے کی مثال کو زندہ رکھا قائم دائم رکھا. ایک مسلم مین جس نے کنیا دان کیا کیونکہ لڑکی اپنے ماں باپ کو ہو چکی تھی. لڑکی کو اڈاپٹ کیا, بیٹی کی طرح اڈاپٹ کر کے کنیا دان بھی کیا اور بھائی چارے کی مثال انٹرنیٹ پر, جی ہاں, مثال بن کر ہمیشہ قائم رہے گی. دل سے لے کر ڈیجیٹل امپرنٹ سب ہے اور لوگ واہ واہی کر رہے ہیں کہ ایسا شخص ایک دھرم کی سیما کو بریچ کر کے انسانیت کے ناطے ایک ہندو لڑکی کو اڈاپٹ کیا, اس کے بعد اس کا کنیا دان بھی کر دیا اور سب کو یہ بتایا کہ بھلے ہی ویت ڈیفرنٹ ہے لیکن پیار سچا ہے. اور اس فریکوینسی ہر کی دھڑکن ریڈیو چنا 90.4 FM سبھی ان لڑکیوں کے لیے جو اس سال اپنی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہی ہے. جی ہاں, یہ فیلنگ تو دل میں آتی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے اصلی گھر جا رہی ہوں ایک نئی زندگی, نہ جانے کیا سوگا. ڈریے نہیں, بس یہ سوچے کہ آپ اپنا بہتر کیسے بنائیں گے, آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی کیسے سجے گی, کیسے پریوار پھلیں گے, کیسے پھولیں گے اور کیسے آپ ممتا سے لے کر پیار کی مثال قائم رکھیں گی. اور اس فریکوینسی پر میں ہوں جاگزوس, ٹیم ریڈیو چنار, اینڈ وی لو یو آل.